ponedjeljak je blagdan Gospe od suza, koja se u Hrvatskoj posebno štuje u Pleternici. O počecima i tradiciji štovanja Gospe od suza, te o programu proslave s rektorom svetišta u Pleternici, prečasnim Draganom Hrgićem, razgovarala je Mija Cerovečki.

poplave i požari, anđeli ništa ne mogu. Ok. Pa mi dozvolite, prvo ću pozdraviti našu tehničku ekipu koja se pobrinula da ovo bude upravo ovako kako čujete i vidite. Dakle, naš Vlade Dabić Daba i Vlado Bjelčević Kljun, tehnički direktor i njegov direktor na kvadrat. Molim vas veliki pljesak!

E sad, kako spomenuh imena, jedno najbitnije u svemu večeras da je u stvari ovako je, samo ću kratko, vjerojatno znate, Pišta. Pišta je kriv za ovo, ljudi. Gordan Perava Pišta. Dođite u Hard Place kad vam bude drago i kad nemate što. Oba poslije toga Dea. Veliki pljesak Dea, molim vas. Ona vas je našla. Donijela karte, podijelila ulaznice, pričala s televizijom, našla vas na ulici. Veliko im hvala u ime ove zajednice koja se trudila večeras da ima što manju pupu, ali nije išlo. Probali smo sve moguće opcije, ali ne možeš me Slavonije u sebi. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno. A sad ven!

Slavonije u Srbiji. Tako da opet izgledamo isto. Hvala vam puno.

napravili nešto zbog čega su vas ogovarali? Jeste li? Jeste. Tračali stopu.

znam da li ona samuje, ali znadem da mi se sviđa i želim da upoznam nju.

Nabadne večer, dok su zvona, zvona zvonila. Pred crkvom svetog Blaža ti si dušo stajala. I nekim starim šalom kosu si malo pokrila. Da je ne bi neka pahulja valjda smučila.

Sie hat schon so gut an. Lutani po pustoj plaži. Kako nam je lijepo bilo, oko nas je bila ta. Kako nam je lijepo bilo.

0: Pišite. Da,
1: svaka čast.
2: Da, kao ono.
1: Lovre, Pužić, tako je lekše.
2: Pa ne znam, dopisnici iz Zagreba.
3: A znaš ti, kad je on bi poštjer? Onda smo imali u mistu ovako, poštjer na nadimak mu je Pužić, čovjeku ki vozi hitnu pomoć i dan danas je i tamo, mu je nadimak Koma. Pužić i Koma.
4: Srića da je Čiko živ na licavicu i da dobro čuje, samo neka na nas viče, nek baš ti me bljuje.
5: Tvornica ribljih konzervi obilježava sale već desetljećima. Kako to biva u bajkama, ona je na kraju grada, na kraju mjesta.
3: Bitak, prapočelo.
5: Ili?
3: Fish Factory je inače holding.
5: Na njegovu početku.
3: Po uzoru na naš najcijenjeniji holding u Hrvata, tako je mi imao više djelatnosti. Jedna od njih je band Fish Factory kao nukleus holdinga. Dvi gitare, bas, bubanj i vokal.
2: Ono, kao i ono, Beatles.
3: Tipa Beatles.
2: Ono, kao, gledali smo na televiziji, bendove.
3: Stonesi i tako.
0: Zašto se zovete Fish Factory?
3: Priča je, nažalost, istinita, pa ćemo je reći. Poslije jedne regate koju organizira naš klub Guc, smo se našli i počeli tandrkat po nekim instrumentima. I došla naša frendica koja radi u tvornici.
2: Riblji konzervi,
3: Mardešić ode do nas. I ča, di si ti? A tad je nastala pisma grupi. Evo, ti ćeš nam biti grupi. Ma ča, ću vam ja biti, pust me na miru. Sad sam došla iz fabrike, ili mi rećemo ovdje fabrika. Riblja, tvornica, i došao Fish Factory. I tako je to ostalo. Ne neka ekskluzivna priča, ali...
2: Tamo smo kao ovaj Art i...
3: Garfunkel.
2: Izabrali kao Tom Fish i George Factory, pa smo skupa sad...
3: Aha, ka Pink Floyd, daš ono, da. Pink, tararara, Floyd. E tako smo ti mi Fish Factory.
0: Kad je to bilo, dakle, kad ste odlučili da ćete biti band?
3: A prije nos...
2: Prvi petoga je bio...
3: Prvi
2: skupština,
3: maja?
2: Skupština. Dobro,
3: skupština benda.
2: Znači, prije mi smo se okupili i onda smo napravili službenu skupštinu benda.
3: Da.
2: Prvi petoga, dvi i...
3: A prije 7 godina?
2: 11. Ja mislim 2011. Ili 10.
3: To ima u dokumentima, to još
2: mislim,
3: ne
2: znam. To sve možete naći u državnom arhivu.
3: Da.
0: Dotični državni arhiv se pojavljuje kao vaš Facebook profil.
2: I Hantav Express sve govori sama rič. Hantav znači traljav.
6: Znači latest news su negdje od ljeta.
3: Ne, zadnje je bilo od poplave jer godišnji odmori, slobodni dani, ure preko vremene.
2: Bolovanja od lani.
3: Ja još
6: staro bolovanje.
3: Staro bolovanje. Ma to su samo izvadci iz arhiva jer su nam rekli da bi bilo previše svu tu građu izložiti. A i dio je pod još velom tajne, nesmisa.
2: Tek nakon 50 godina
3: da,
2: se otvaraju.
3: Nakon naše smrti. 50 da. Godina nakon naše smrti, a umrit ćemo zajedno. Da, ja ću njega čekati da on napuni 100 godišnje.
0: Vi svirate svoje?
3: Isključivo svoje pisme. A ja pišem tekstove, a ovi pišu muziku. Zato je uvijek muzika lošija od teksta, ali ja čećeš. To je tako i boljih niman. Matere su im sjajne žene, domaćice, vridne žene. Lamaju noge po maslinami, ali ih nije briga. Ja govorim, pa daj malo ono, neku novu. Ne, neće. To je trištjeno. Po hrvatski ljeno.
0: Kako?
3: Lijeno.
0: Ono prvo,
2: trišćeno.
3: Trišćeno.
0: Trišćeno. Pišete tekstove isključivo
3: na sačku. Našem izričaju. I o problematici kad se tiče, samo ovako malo lokalno, ne zalazimo dublje. Osim Agrokora, to ćemo spomenuti, a ovo drugo.
2: A mislim, Agrokor nas je dotaka. Mi smo radili na istom principu.
3: Da, lipo je reka basist, jeste nas sad takvi, sad ćete biti. Pisma od njegove gajetnje kada je sad tamo na kraju. Pisata gajeta u fangu me čeka. Fang za ovaj dio. I bila bi na kraj

0: Disajkona ni Nina.
1: Sad se ti ne drogiraj. Ja su i kipove koje radu. Od antičkih pa naprijed. Pa do slobodoumnih, kako bimo ih nazvali.
0: Uglavnom, meni je hobi, moj hobi je taj hir. Od malena, od svoje 13. godine, skupljam pisma u boci, poruke u boci. Aha. E, to je moj.
1: Koliko ih do sad imaš?
0: 109.
1: 109.
0: Poruka u boci, pisma u boci.
1: Šeta po ovim vanjskim plažama i...
0: Ja, jednostavno, ja sam tragač. E, 109
1: ljudi,
0: poruka
1: adresa, ovaj mu se javi, evo, ja sam je našao.
2: Jeste se javili, dakle, svima?
0: Ima, rećemo, 30% se može dojava dobiti, mailove, telefonske i tako, neki kontakt
1: ima
0: se može...
1: Ima li gdje probije more, znaš, pa bi se izgubiš i tako.
0: Uglavnom, onak, neki su diskretne poruke, pa se normalno ne smijemo izlagati tomu. I sad do ljeta radim piramidu od 12 metara puta 12 puta 9 metara visine, radim moj muzej. To su moje intime i tamo će biti pohranjeno sve moje bdjenje kroz moj život. To mi je još jedan od mojih kreativnosti projekta. Otvoren prostor.
1: Rođo radi otvoren prostor.
0: Otvoren muzej, otvoren piramida koja će imati samo jedan izvor svjetlosti.
1: Znači moraju Fish Factory zasvirat na otvorenju.
0: Slobodno.
1: Sve
0: mi ćemo nekad živjeti u nekim drugim prostoru i vremenu, drugim mediju, po smrti. I zato svaka osoba i na neki način priprema svoj nadnaravni život. Ali što čovjek više stari, tomu više dođe, jednostavno, kao što poslije ovog života, tako i to. Ja ću sam sebi napraviti lijes za moj počinak.
1: Lijes?
0: Lijes. Autohtoni sajski lijes na glagoljici.
1: Ko umreš prije mene, ja mogu te ja zakopati.
0: Životu. Normalno, ako ki prije.
1: Ki prije umre, mi... Znaš, vas smo ovako grobari u fušu. Ti se sad smiješ, ali ti je to istina.
0: Ja, i dogodit će se to. Ja. Biće to.
1: Na dan svih svetih, na svih svetih dan, cimatoriji grem veseli uspravan. Ča sam bliže crikvi, tamnjam vonja bolje, vonja cveće će na grobu, vonja sajsko polje. Ma svi bi oni rekli, tako mi se čini, život je vanka, oplača se odrine. Jer bo kasi ispo ploče, drugčije gledaš svit, ne brineš tu je brige, ne bereš tu i cvit.
2: Ante, Bog!
1: Ante, volimo te, Ante.
3: Sali imaju knjižnicu koja je postala...
1: Tako mi se čini, život je vanka, oplača se od rine. Jer bo kasi ispo ploče, drugčije gledaš svit. Ne brineš tu je brige, ne bereš tu i cvit.

0: nam jednostavno apostoli gdje ćete tu našu priču življenja prenositi i nadalje. A to će vam ostati u sjećanju. Neka iskrica, bili se na Salima, pa ćeš se sjetiti, pa ćeš unucima i bilo kako svojima reći, bi se na Salima, puno šetam, lutam, ja Dugi otok, svaku stopu, svaku valu, svako brdo, svaku uvalu, ono je meni poznato. Meni je Dugi otok mali, može se reći. On je dugi u formi, ali ja sam njega sroči. Ne postoji kvadrata gdje moja noga nije kročila, skoro i pod morje. To je moj svemir i to mene niko ne može ukrasti. Ono moje nedjelju šetnje po 15 km, to je moja intima i moja razvojnita, moj hobi, moje pražnjenje, moja... I zapazim. I svako moću da prenosim te informacije onog nedokučivog, nevidljivog, nedosljivog, ali to je to, to je moj obol života i s tim ću, reka bi, umrit, jel?
1: U gradu Kasabi. Ova pisma se zove Cink Protektor, znaš šta je to?
2: Ne.
1: Na svakom brodu radi galvanska struja. Da bi ta galvanska struja šterala nešto, a da nije to korisno na brodu, se stavljaju dijelovi cinka da štere to, a to je spojeno sa, ne znam, blokom motora. I onda ti ne ide pametne dijelove nego to, i to se zove cink protektor.
2: To je podvodni dio broda.
1: To je podvodni dio broda.

život prolazi, taj korenat življenja mora postojati. Sunce izlazi, zalazi. I ko nisi bio u tim trenutku, ne možeš ni pričati priču o tom, jer mi smo svi apostoli življenja. A vi ste

našli, kao čivrana, čivrana, čivrana. Ovo je prekrasni dečko tamo u kutu sobe, za velikim smeđim instrumentom, zove se Danko. Ajmo, Danko!